Jag träffar på Osterøy och Gunslinger där som har spilt runt om många olika platser I sommar. Det har de. Vi ska lite inom dagen idag, måndag 17 august, årets 229 dag. Vi startar upp på uke 34, 136 dag igen av 2026. Werner och Wenche har namnedag idag. Født på denne dagen her I 1786. David Crockett, den amerikanske nybygger, ble født. Han gikk bort I 1836. Han ble da en folkhelt etter at han falt under forsvaret av Alamo I Texas mot meksikanske tropper. Arne Bendiksen med sin tolkning av The Ballad of David Crockett.

0: Jaså det, då ska vi till med quiz, förmiddagsquiz. Mitt namn det är Toren Hennestad.
1: Och jag heter Anne-Kari
0: ja.
1: Danielsen,
0: ja. Hvis det ska vara nöje. Pelle I tekniken,
1: mm-hmm.
0: Stein Helge Nilsen, han är chefen vår.
1: Ja.
0: Och Morgan Lilene är daglig leder.
1: Ja.
0: Och idag så har vi ju är hemma med någon spörsmål. Och Anne-Karin har ord I ord.
1: Ja, det har jag.
0: Och så har väl Pelle funnit någon musik.
1: Det har han gjort. Och den första vi spelade hette Manda. Och det är ju Manda idag. Och det var Bugges Firo hette de som spelade den.
0: Ja. Och så är det ju bara att ringa och där är det 38 34 31 90.
1: Ja, du är god på de där telefonnumren du tog. Ja. Och så har vi en premie idag, det må vi inte glömma.
0: Ja.
1: Det är ett par sandaler, men det är till barn. Mm. Men det har vi ju inte något att säga, för det är ju många gott vuxna som ringer här som kanske har både barnebarn och ålderbarn för allt det.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är störelse 34.
0: Ja.
1: Så det är sån, ja, då finner de ut av det själv. Och de är väl kanske mest beregnade på jenter, är du ikke enig? Det är lite rosa på de.
0: Ja.
1: Så det spørs om det är mest sån jenter, men det ser de under de.
0: Ja,
1: som vinner de? Ja, väldigt fina. Mm. Och det är Svein Helgeland, Svein med gulle som man kallar han för, som har gitt oss den gevinsten ja. Idag.
0: Väldigt grejt.
1: Mm. Ska vi bara finna någon spørsmål och sånt?
0: Det kan vi.
1: Ja.
0: Fra hvilket land kommer bilmerket Audi? Hva het mannen som grunnla Ford til fornavn? 95 og 98 står det på bensinpumpen på bensinstasjonen. Men hva betyr tallene? Og hva heter bilsporten som regnes som verdens dyreste og køres på spesielle baner med spesialbygde biler med kun ett sete.
1: Oi. Mm. Ja, da tar jeg nå og har vi snart en telefon, men jeg får ta med meg noen sånne ord I ordet. Jeg har hoppe og bane. Hoppe og bane. Så har jeg bukse og hopp. Bukse og hopp. Så har jeg farge og hund. Farge og hund. Och så har vi telefon.
0: Ja, hallå.
2: Ja, hallå Johan Sigurd här. Jag tänkte kan nog lägga att öppna hösten.
1: Jo. Tack för det och välkommen tillbaka.
2: Ja då. Med Henry Ford. Må jo være grei nok.
0: Ja, ja, ja. Kjempefint det.
2: Mm. Ja, da får bare hilse hele radiofamilien som ikke glemt noen, og så får vi ta med Signe og Paul, så har vi I hvert fall de to utenom. Og så Pelle, og så Hode, Anne-Kari, og så Toren I studio, så vi vel fornøyd, tenker
1: jeg. Ja, tusen takk, det var hyggelig. Takk. Ja.
2: Ok, ok.
1: Så da må du ha en fin dag.
2: Ja. I like måte, god uke, hele gjengen.
1: Takk for det, ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da sier vi hallo igjen. Hallo.
1: Å nei.
0: Nei.
1: Den forsvant den.
0: Ja, det må ringe opp igjen.
1: Ja.
0: Det må vi.
1: Satse på det.
0: Ja. Men nå har vi lest spørsmål og ord I ord.
1: Ja.
0: Vi tar noen musikk mens vi venter.
1: Ja, skal vi se. Da var det altså, jeg tenker det var
0: Bonnie Tyler.
1: Og hun døde jo for ikke så veldig lenge siden.
0: Ja.
1: Og det var jo
0: en begravelse.
1: Ja, det sikkert mange som har sett det på Facebook eller på.
0: Ja. Ja.
1: Og denne sangen her, det du som har valgt ut, Torun?
0: Ja.
1: Og den heter Fool's Lullaby.
0: Ja, Fool's. Ja.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallfärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Linda Brendel. Hun har vært I Lyngdal flere ganger. Men nå skal vi høre igjen Emilia Lindberg, som synger en sang som heter «Jeg holder fast eller jeg holder kvar». Uansett, som sagt, om det blåser rundt oss, og det ser mørkt ut, og så han der og holder oss fast. Og da det trygt og godt å hvile I hans arme. Og når før Emilia synger, så kommer hun med et lite vitnesbyrd, både til meg og deg, oss alle.
1: Som jeg kaller for «Jeg holder kvar», og som en sån sång att hur en livet blir, ibland går det kanske inte så bra för en, och ibland så gör man saker man ångrar och som man inte kanske egentligen vill eller borde. Så är det ju med livet, tyvärr, så är det ingen av oss som är perfekt.

Barry or Little Street? Was there an old bell? Liverpool pub, yeah. Sweet little Motan and Motan in by country border like any problem, out no hotel like a man lean one. Men kan ju gå lite tillbaka, jag tror dig. Jack Barry, ja. Med Sweet Little 16. Det var det. Det var det det var. Då måste man huska gott det. Då kommer den som jag trodde, som jag inte brukar ha hört för. Men det är nog så, det är väl svensk namn som var, det är Nilsson, ja. Nilsson, Herr Nilsson. Och Herman heter Cleo. Reide med et mykket navn, eller mann, vårt navn. Vår kjære lille barnbarn, heter det på svensk. Det skal bli spennende å høre hos den lyden. Også, men det som lyder som en musikk i ørene på meg nå, det når du slår telefonnummer 85807, og så sender du bidragene. Det er kjekt.

Oj, oj, det var Jan Teigen. Han är alltid en optimist. Det har jag inte tvivl om. Så ska vi se om jag har klart att på fixa det med ska, tror jag. Men klockan den är ju så passar massa att jag tror mer eller mindre jag ska ta kvällen. Och så kan jag minna mig att imorgon så är det ju Elvis program. Det startar ju klockan 8 och så... Ja, att nu är det fast programmen i morgon, de ska efter som jag ser nu, ska man kunna klara på framfört i morgon. Och kan säkert hela helgåg. Men får se, men får se. Men vi gör det vi kan. Och men som sagt, har du möjlighet så kan du hjälpa oss. Så kan du bruka vispen och sända då till 858-07. Du bestämmer dig själv. Då säger jag goda natt då, sova gott, drömma sött och så kör jag något jag vill gjort. Och så måste du huska hålla henne upp på dyna, det är viktigt. Men du kan ha, det är kallt så kan du hålla henne under dyna. Men då måste du ligga rygg på tryck och spara staten på barnet tryckt. Det är en regel.